Ani subada tabira si talisma sahani na sakpa nongthombam mangol jauna sairing be isayama amuk asumna sai howi loi be yaroi kainabasina.